0: Wat sommer 'n goue klein.
1: Wat gaan daar?
0: Wat doen jy? Nou vir jou
2: Wala problema sono ken di bulti table
3: eh so ba kan sang ngi ci def ya na
0: ngi ko ara ara ni si akhlim di lecce
2: taru fo ngi
3: ya ba ma fay